prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

Mai bine o dragoste pierdută decât să nu o ai deloc. Mai bine cu inima frântă, care n-a avut noroc. Nu mai aștept nimic în schimb.